ministre secrétaire général Mamadou Dioyebo gouvernement madame Dina Ramatou Mahamat Outoin et fa néon afa konkyo yeb dongebe ko sobza nimbonongo pilba afika la huem boyon kayaba e modongo langa kapil e gwarita kono tobo sob chamba de fa pilinchi no ba kono chamba sob fa pilinchi no ne yaba mama so dongi te kina bo fu amama te gazaka donga pili yaba aga babino na eta premier ministre alamain alina fanyo afadro wale ajemunu ke juli wala arama yio remaka lakay ka so yin na foto fayeka amaka huwa mriyabyo ko yaba alaga huwa mnai ka bo ma president bang ka don wana bo danan politique na bo politique mama te ba dul ka don yem sermanu yaba lan aga don de bana bo ma goma fata yo bayserman da gapili te suza te kipo bease yo bank eta ma afrika patogua te boyo ma moteni ka ini yabta sidu gadana o te suza ro zama mo bunu busun kuda yerenen wang so dolata yabita directeur national ma de bo biase de ma dina idris ahmed idris akoyi kalfapil yabai yo agence nationale emane bo volontariat ko zana ma ma se chat ko funa ma mota don yo ma zama faka enedi ma murcham zanini ko gure zaro zama mo ka faka nga ha teraki ka so ga fani na ya no ka so ga zama mun ya ka so ga don yo poto secteur cham cham aya gua ko yaba don taya taita su faka amjaras afasa ta cham zama mo ya kala su ga gbajul ngo bo anobe arna ya ka su zana no de puya temer gone yo apala ko na bola kwale ta kina bo jamsu bu ma za mo fa bo atsu yo ako da mamu shi dipa da di gouvernement ako délégué général ma gouvernement Mamadou Dioyebo po province ma enedi ma mo cham zanani de ma dina engar o ti eli akoyete tayaye sofa bwana zanata yo faka ya madin abese zate kin kasoga bansozani kona tabo fama zamo dina tapu wala yimi te kina fama kyara mamo de moriabi mo tetelbo ya ya zate donbo danma e pali yo afama faka abese yo to kalma to ma kyara dan muma ganuba kangayin zana fama kangayin kalma kangahabe muma su gan kangaha za fama kangayin lan kalma kangahabe ta ba fa za ta zoyim ta kina ta pu ta kina fama mo za mu dina drok rawodan pasar ma za zaki zaki zaman jamel lan kalma za be se ya zama be se lan kalma ya mu kalfa ka mun dula ne ta mu gafa ka palala ne ta mu gafa ke ne dan fa ka la la no ta za zulayin man man man na dikin ta pu dan gol zalawo taiki marka sofu botatalaye bumare so do dodane zama lu taiki afika zama so ga kanazani ka so ga gbadul zad bana mamo yenen mo foda gba ka damaye tanin bi adoya ma jiyan ya kuda don fa maki ni tofaliya liya kan yin suwa da boyenbe ko za do dodane zama fa ka abeshe ta digrugua ka fa bo tabuwai be ma bidu da bulbi Duk sadi krak na fidel musa da lalimini gwaro ka fafala kanin faiki ba kabin technique

Awoi Radio Diffusion Nasional Jadian Dukak Luar Sekada Menam Jisit Najika Dobie Tembang Kuboi Soangan Gedoti Kutusah Wala Radio Chade Teka Mabutubaka Yarana Na Waina Kukong Kutu Mehe Gidi Mehe Ni Waina Yarak Doya Biya Jicharu Utekum Kelabir Tu Yabi Ke Chadna Barna Yang Dipanda Seko Mandang Ni Ada ndoku bola ni tawan do sosoi na utu kon jinji kemeto ne jin do inge ri ne ndo imata ni bai ala yam al masra miriam ta ne na ri do ma butu butu ma butu bien tai ma butu ngal nge ali ori na jia de ki jia ki ka de nge to ka do nundu ni bar ne komande ma ni yoge kloge ke kete kinjabat kon beyaji ni ngani independence ni deki jia ga se kada ranali o deki jia ko mandangani jiria deki dingam ko dokumle jiki chatla ngai ki ba deki jia klarani kadin dai ku ku jula dai te adi ku ji garata kada ku klaran ko no ngai ka wu ndoro jiria kada deki sanu ka usuku ba deki jia se kada rayan deki dingam rani ali ba bola rewun ya buba as kutmutani yaran kala di 30% ni ngan lo kala gat deng deng ki ngan kala gale kala ko bogu kono ki de ki jiang ran ya ko ki de ki nga basara wo ngan to kad won ne ndu ni ku so do ya ni ba ta ya ku ma jal ki ge na ji ya ngai be ki cha da ke te kor gi ge ji ma ji ko su kono ni ta ba de ki jiang ge len do do kem kala gno to sen sen wo ra ne kala ku ma ji kari Bula ando soso yena na utu kembal kutubu jo kujo kalin kujo. Ba bula ara ando soso yena utu kembal kutubu jo kujo kalin kujo meheni ke ra ando kono wa rabal so koki. Adi rabal so ni iri gonang ke doa te. Adi gonang ya rab gitni ndar ndaga. Ni bai katar te ni nena. Kendo ji gir mabdo bata tam ye kadu lapia ni ato ndokum doye ji kichadet la. Ba inge gana ni ne teli nando da kendaga aro nge kongwe gila wo rana de loma ato guto dokum doye ji kichat la na barnda na politiko militer gini. Ba gog ye ji o ni ninden jide gir mabdo bata. Ada bola ni taba mabdo bata ninden jide gir ya barne siyanchiro akor ni taba. Ninto ni nana ni ke kornbir naji ji kujula di vur bebe par siri. Tele re do mabutu bukit ni ke ri na watu ke kete ya ke yanku watu ke kete sen be ke guto wa. Ni taba ni re ni warukum lada mamor ngarankum madisita na fevriye. Ni na buka kono jimane kemen tobal kutubu jo kujo kalengke mehe ni gogo nge ke so do nasyon jini tu o na do. Yani mabutu-butu koka rabar ne rapor. O mise en œuvre ya program ni. Ni ba bar ne program d'action ke doa te ta. Ada njigene. Ande njirigir mabutu-butu. Ni ba inyak majingai kitam ye kade lap yak ngandang tonu dokum loeji ki chat lao. Ni to ni tapa inyak raron chiti ikla. Ke ikla ya parsandag. Adi avanse diplomatik abar nbeo. Nini naji ke soda politik te. Ketam kadara ku kosge ke chat tegla malang niyo. Adi nini kona ku doa atni tawai kade ngek ni nando de kentaka. Majingai kade ke. Tele adi reylande kiam ngan kelegat ndeng ndeng la. Nini ngek na barndane kombatanga ke kerang bayi tuamba. Ngek ni kukton ku jidangai tege. Indan jiru dorut ni ba kade ke yande kade tenu kuju danga itu yang ni mabtu bukanan ninen dangan kia beir ni ba nino ni gige najuk dorut ni burbe be pasiri tenu sen ba yang genum tetelah noni awi ketanja malangale ada kona atau mabtu buku doat ni Takum degun dulu kita marang banyak macam gayu. Igir
ko na do yant ke kad ara ke lapia atonu dokum le jo be ji kad ke turun gi dina di yak ma jal ge ba kad jawi kum ji a ke kete ad ya ge ke to so te ke kra ge ni na to sei ba na ji te ta bur be be pasiri te ba ya ke kut kum bulon ge ni ta na na ngai bai ba ni no ni na na ji ke ta tol ta tu na i si ge ke nde ji si gir mob to bu to ni klesi ge kad ke ai ra gi no tam ye kad yani ko na do mab tu bun tot ni ta tol tan na ma ji ta bai bur be be pasiri ni na na re do mab tu bun to tu radio knamber ni ndan di dot ne 92 fm 92.5 rabal ko tu jogi di siri bola ko ke do so so ye na ut kembal ke dubuko yi ku bundo ku ndo kal ndo ho do tu do so so ina wut kembal ku du yo ku jo kal ng me he do t ni ke fm 92.5 kira bal konon kem kla yan tu ko kwa ra bal ku ti jogi di siri adi radio knambero ko ji de ndul na ju do de nya wo ko malang tu kem ya gun to tu ada radio onto ni taba yang ko ni kle yedu ko ka dran ku maji tam ye kos gitni i kos gir ya ni ya gir beg o bai to yani ko ro togu ya basag ake ya dek jiang ada kum bang na ran na onto ni i ta kum gagra dok lag tu ni gi dagara dok la ya una ma adi ni ke directeur général yauna mani awatu kumta adiri rine bukar sanda adi kiam karche sabangali non naran nan to koto mandang ni ade ni ke chef ya service production au programme ne kumbai re noji dene ni na warna ji ba najine aw koro gegne commande ma girjirit ni inajike gegni ngira klakya fm 92 gitu malang tadi kogi nan dangani ndan tante ade ni tene kuro gagra to klagte dana kadek telkur an go klag sei ni istijo ya radio ni fm 92.5 ni kadre nana gya wuduno ba kadre agike toraranta namaji wo kade ke radio ke auku gege ke kade wasen kil klinik do wo yani yara klegu kia fm 92 kade ke girin do to nan dejin kade yani emeter ta kade degin dulgu wo ne fm 92 ni nan gen ni ke togun to se adi 2 kilowatt ni taba tatol tat na jine te ta ne kumbai re no ji denet ni dela na made de karan class de kem ku ji 92.5 fm ni aran kle ni na jin de ne kariya ko gi be k ne de ar de na at na guto ni ba ke girin do de te sen wo ba ma btu ni te de jere jere ni na ji ta tol tat ke te tan te ni na ma na bi se te no ada ni ke direktur ya unama ko manda bukar sandananda kranga isi ingira kragno malangsi unoro isi ke kon naite ne kron noni nanoni e kran kla nanla don giri adi najike te tantun to ni ke noji e mari e ngara do muro marik bai ni nana un najigun to malangam te de madesi najia kolera odana ilengren dokum lo yiji kichatla o kembe kinjamana tla mandang asngan dog ni taba ingen girngra lo ke ajar la miste ni ba mong kembe kinjamana tla gege kolera ni odana ilengren no bai adi ni ke derege provincial ke yan ke lo ke sodoronga o ba tamoi kukiambia kinyamana tila doktor Ramat Abdullahi Abdurrahman ni
Nini na warna ji sen adi na jin te tantu to ni ke kada okro ko se gitu. Ni da tak ga do ni man ke ni ak kem ji tu kono ni. Man ge ne i ku log tu ngai. Man ni man bulogi ge. Man ki ed do ake man ba gi ge. Bat ngai kad ku ni ba ka i ko be ngo ya le ni no bas are ko kolera la ngai. Re man ba ake man ke de. Ake man buloko no ni karikinde horo ad nigba kiteli inde ad solom lom gene ay yamaji idere inda ga iria ki togoji idere ya ku kuju garata ka de injiria kadi togoji bana maji ngai iyawi ku gidlotu ni kabineta ay konget manta maji ngai kadi teba ki togoji o Niba itogoji si ke savon. Patengre ge ke sayan. Kade ke itogoji ke savon wo baiton. Ba nino ni yankra antor nga yali. O nino ni nere raiba anine gidu mo ini koku. Mo ini kolerani awode si ali. Nike Dr. Ramat Abdullahi. Ni tetan idala. Idana mangu ke majalig ku to salte yak yergi keme ake yak suku majala kong wo do yak rang ake yak yang riergo wo do bai ni non na raya kadu ade si kolera antoni wo de ne kalas moy kolera tolen majkaro di ki jisi aloki rai sen

wala mande ke khaja jik jak jai ga won do sei mam te de beria sigi ya ka de si kir ko jiko bo nga ya ngar tando bulayo ik be ma jingar lapel bagje albertine ik nduba machi togle ngar mbaypu morjim felix ke gir ko je ka kuli wal dongar nestor ik dumrangar joseph malang degnto nendon dot nata naun kum kongay kadene nan berkla yo dim berkla ngonde ke jang ko de ngoko de kade yo dam kula justin ndang la yo gistinta ba ni ke yo dam kula ogistin ni guto kambe ko kundula ri no mi na wut ko ginje kame to inga to jigo moy ko wonni dan gal sen ta nu babaran bay ber klayon to na den community ku kanto gabringolo gan ran be njame nat la maranga ke nat ni ngar ko ngar bay pu chef de kanto ku gabringolo yekin do ngar bernard irabe gir ngalo klakte ke chef de village ku kormada ik robo jai onadni meshe ngarnaji naji mbay akay ik bab kakule jini chambe ke laite nadndo mer klayon to malangonadni ke je kum kakule clemence irabe chambe ke sart nadni mer klayon to nadni pascalin kakule jini chambe ke maro donan jignal dosi singe ko jik nga kont ngan chambe ke akay made tadeg ke ngama sara kundur raf sara kabe gelendeng kaliwa malondu arang nadin simbir krayon to warni ni kundo same jari ndok bola ko ni jikeme to alen ge to ning ti lo dubu de ke siro e te lo kwando taba to kem do giri tari karchi kunduli ngor ke

Zamanda na yaki na ronki na leki zaban kite charnan kajebe le maître.